The only regret I have, I wish that it was.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Već 5. godinu za redom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka, petak 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

bude odmah. Honorar.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću. Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

acrostih, refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju.

0: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Kompanija.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nageci Madi 1 kg 9,35, krenovke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Učesnici Marša Mira i danas nastavljaju pješačenje drugom najzahtjevnijom etapom prema memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Nakon oko 100 pređenih kilometara, kolona će danas stići u Potočare, gdje će odati počast žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. Dolazak učesnika u Potočare očekuje se u poslijepodnevnim satima. Marš Mira simbolično prati put kojim su Srebreničani nakon pada enklave pokušali doći do slobodne teritorije. Okončano je rušenje devastiranog objekta u ulici Hadži Hajdareva. Objekat je zbog svog dotrajalog stanja predstavljao opasnost za okolne objekte, pješake i ostale učesnike u saobraćaju. Uklanjanje su, postupajući po nalogu općine Centar, izvršile ekipe kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Rad Sarajevo uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera i stručnih procedura. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 15 i 21 na jugu do 25, dnevna se očekuje od 25 do 31 na jugu do 35 stepeni Celzija. Toliko u prvim jutarnjim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.
2: Povoljni vremenski uslovi na većini putnih pravaca pogoduju i nesmetanom saobraćanju. Ipak, s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici, bit će pojačana frekvencija vozila na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida, a očekuje se intenzivni saobraćaj i prema graničnim prijelazima. Gdje god da krenuli, držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i vežite sigurnosni pojas. Sretno!

0: pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime.

0: 25 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
0: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Pileća brsa u ovitku 400 grama, Perutvina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama Mali Šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50.
3: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo odigrao je sinoć prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni, a na Košavu je remizirao sa Interom iz Turka. Pogotkom u sudijskoj nadoknadi stigli su do izjednačenja od 1-1. Velež igrao svoj meč prvog pretkola konferencijske lige. Mostarci su u Zenici remizirali sa moldavskim Milsamijem 1-1, zabivši gol tek u nadoknadi. Odluka o tome ko će proći dalje stići će za 7 dana nakon revanš susreta. U Sarajevu će 24. jula biti održan borilački spektakl. Turnir će u dvorani Malak početi u 18 sati, a organizuju ga No Limit Fight Night Networking i Balkan Boxing. Publika će imati priliku gledati 8 mečeva u boksu i K1 disciplini uz nastupe šampiona iz Bosne i Hercegovine i regije. Među učesnicima su Benjamin Poturak, Almir Memić, Leo Cvitanović, Isa Zilžić i drugi borci. Program će upotpuniti i uvodni mečevi te kulturno-zabavni sadržaj. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: got something I want to talk about.
1: Radio Tentem.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
4: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. U znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici na području brojnih bosansko-hercegovačkih gradova, u subotu 11. jula, tačno u podne, simbolično će se oglasiti sirene civilne zaštite u trajanju od 1 minute i na taj način pokušava se skrenuti pažnja na zločin koji je počinjen nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih naroda Srebrenica. Građani tokom trajanja sirene mogu zastati i minutom šutnje odati počast ubijenima, za njih više od 8372. Općina Centar Sarajevo i Olimpijski bazen Otoka nastavljaju projekat rehabilitacije i rekreacije za boračku populaciju, ratne vojne invalide i članove udruženja logoraša. Za realizaciju programa u ovoj godini izdvojeno je 25.000 maraka. Korisnicima će biti omogućeno korištenje bazena, vježbi u vodi, hidromasažera i saune u stručni nadzor. Projektom će biti osigurano 120 godišnjih akreditacija za pripadnike boračke populacije i članove njihovih uših porodica. U nedjelju 12. jula bit će održana utrka Sarajevski cener, zbog kojeg će doći do izmjene režima odvijanja saobraćaja. Na zahtjev Udruženja za promociju sporta i razvoja Maraton iz Sarajeva, Ministarstvo saobraćaja je dalo saglasnost za izmjenu režima saobraćaja na dijelu saobraćajnih površina, i to parking površina Olimpijskog centra Zetra, ulica Alipašina, Maršala Tita, Vrbanje, Wilsonovo šetalište, Topal Osmanpaše, stadion Grbavica, Patriotske lige, Jezero i Betanija. Regulaciju toka saobraćaja na dijelu privremene obustave i raskrsnicama na kojima se saobraćaj preusmjerava u alternativne pravce vršit će policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo od 19:45 do 22:15. Toliko o ovim vijestima. Naredne su za manje od sat vremena.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Povorka s tabutima 10 srebreničkih žrtava stigla jučer u poslijepodnevnim satima u Potočare, gdje će sutra na godišnjicu genocida biti obavljen ukop. Kamion s posmrtnim ostacima dočekali su srebreničke majke i preživjeli članovi porodica koji su se okupili u bivšoj tvornici akumulatora u Potočarima. Na kolektivnoj dženazi u subotu ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci žrtava nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog julu 95. Među 10 koji će biti ukopani ove godine su i 3 mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković prisustvovao je komemoraciji povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici 95. koja je održana u sali Generalne skupštine u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ovogodišnje obilježavanje predstavlja drugu komemoraciju u sjedištu Ujedinjenih nacija od usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici. Usvajanjem rezolucije Međunarodna zajednica jasno je potvrdila da sjećanje na žrtve genocida predstavlja univerzalnu civilizacijsku obavezu te da očuvanje činjenica utvrđenih presudama međunarodnih sudova ostaje ključni preduslov za izgradnju trajnog mira, povjerenja i odgovornosti. Preživjeli svjedok genocida u Srebrenici, predstavnik Memorijalnog centra Srebrenica Hasan Hasanović, obratio se Ujedinjenim nacija povodom obilježavanja dana sjećanja na genocid. Svoje obraćanje započeo je sa sjećanjem kako je prije 31 godinu bio 19-godišnjak zarobljen u onome što su Ujedinjene nacije proglasile sigurnim područjem. Prisjetio se i kako je više od 3 godine sa svojom porodicom živio pod opsadom, trpeći glad, granatiranje, bolesti, stalni strah. Prisjetio se i dana kada je posljednji put vidio svoga oca i brata blizanca, ali i dana kada je godinama kasnije, nakon što su njihovi posmrtni ostaci pronađeni u masovnim grobnicama, sahranio oca i brata vlastitim rukama. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su 11 sati.
2: Povoljni uslovi za vožnju karakterišu saobraćaj na većini puteva dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih centara. Obratite pažnju i sretan put.

0: Saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
4: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđen za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50 marke.
2: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo odigrao je sinoć prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni, a na Košovu je remizirao sa Interom iz Turkva. Pogotkom u sudijskoj nadoknadi stigli su do izjednačenja od 1-1. Velež igrao svoj meč prvog pretkola konferencijske lige. Mostarci su u Zenici remizirali sa moldavskim Milsamijem 1-1, zabivši gol tek u nadoknadi. Odluka o tome ko će proći dalje stići će za 7 dana nakon revanš susreta. U Sarajevu će 24. jula biti održan borilački spektakl. Turnir će u dvorani Malak početi u 18 sati, a organizuju ga No Limit Fight Night Networking i Balkan Boxing. Publika će imati priliku gledati 8 mečeva u boksu i K1 disciplini, uz nastupe šampiona iz Bosne i Hercegovine i regije. Među učesnicima su Benjamin Poturak, Almir Memić, Leo Cvitanović, Isa Zilžić i drugi borci. Program će upotpuniti i uvodni mečevi te kulturno-zabavni sadržaj. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatilski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
4: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
3: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
4: Neka bude odmah. Honorar.ba.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
7: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
6: Predaj danas, preuzmi sutra.
7: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Kolona učesnika ovogodišnjeg Marša mira iz Mravinjaka je nastavila svoj trodnevni pohod prema Memorijalnom centru Srebrenica, gdje će sutra biti obilježena 31. godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Hiljade učesnika iz naše zemlje, regiona i brojnih zemalja svijeta pješače historijskom rutom kojom su julu 95. hiljade Srebreničana pokušavali doći do slobodne teritorije. Današnja etapa smatra se jednom od najzahtjevnijih na cijeloj trasi zbog zahtjevnog terena preko planinskog područja Udrča. Prema podacima organizatora, ovogodišnji marš mira okupio je rekordan broj učesnika. Uz prijavljene na pohodu, potočarima će im se pridružiti učesnici moto, biciklističkog i drugih memorialnih maratona, pa se očekuje da će u memorialni centar stići oko 9000 ljudi. Predsjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Annalena Baerbock, obratila se povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici u zgradi Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Ona je poručila da se obećanje nikada više mora pretvoriti u konkretno djelovanje, upozorivši da genocid ne počinje masovnim ubistvima, već širenjem mržnje i diskriminacije. Podsjetila je da se genocid dogodio uprkos međunarodnim garancijama zaštite, istaknula i da žrtve nije moguće vratiti niti poništiti počinjene zločine, ali da Narodna zajednica mora ispuniti obećanja data preživjelima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je redovnu sjednicu na kojoj između ostalog podijelila i nekoliko kazni političkim subjektima u našoj zemlji. Najveću kaznu će morati platiti SNSD, a riječ je o dva odvojena slučaja koja su ih koštala ukupno 8000 maraka. SDP zbog objave videa podrška Adnan Šteta kažen sa 3500, dok je DF zbog isticanja fotografija foruma žena ove stranke na humanitarnom bazaru u Sarajevu kažen sa 3000. Na kraju kažnjena i stranka Volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić, zbog spota kojeg je objavio upravo Đajić, a platit će 3000 maraka. Toliko u ovom izdanju Vijesti, novi su u podne.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za cijel mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, sniženo 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama Mali Šnit, sniženo 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1 3 sloja Diva, sniženo 25% na 2,95. Deterđen za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 liter Purox, sniženo 35% na 4,50.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Regan Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT grupacija.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
7: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
7: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855.
7: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za podnevne vijesti. Stotine motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i Europe okupile su se jutros na Iliđi, odakle su u organizovanoj koloni krenuli prema memorijalnom centru Srebrenica Potočari kako bi odali počast žrtvama genocida. Motomaraton koji se tradicionalno održava uoči obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici ove godine okupio je veliki broj učesnika koji će se u Potočarima pridružiti hiljadama građana, učesnicima Marša mira i brojnim domaćim i međunarodnim delegacijama koje će prisustvovati obilježavanju godišnjice. Hrvatski sabor odao je minutom šutnje počast žrtvama srebreničkog genocida u kojem je prije 31 godinu ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Početak sjednice obilježen je pozivom potpredsjednika koji je zastupnike pozvao da se prije rada prisjeti žrtava. Podsjetimo, na kolektivnoj dženazi sutra u memorijalnom centru Srebrenica bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a. Općinski centri civilne zaštite s područja kantona Sarajevo će putem uređaja za emitovanje signala za uzbunjivanje sutra u podne emitovati signal prestanak opasnosti. To će se uraditi povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Znak prestanak opasnosti oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi. Pozvali su građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ukoliko su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ukoliko su na cesti, te na taj način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici, navedeno je u saopćenju. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi nakon polaganja cvijeća kod spomen obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva krenut će trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milić i Konjević polje, Bratunac i Potočari. Obratite pažnju i sretan put!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Fudbalski klub Sarajevo odigrao je sinoć prvu zvaničnu utakmicu u novoj sezoni, a na Košovu je remizirao sa Interom iz Turkva. Pogotkom u sudijskoj nadoknadi stigli su do izjednačenja od 1-1. Velež igrao svoj meč prvog pretkola konferencijske lige. Mostarci su u Zenici remizirali sa moldavskim Milsamijem 1-1, zabivši gol tek u nadoknadi. Odluka o tome ko će proći dalje stići će za 7 dana nakon revanš susreta. U Sarajevu će 24. jula biti održan borilački spektakl. Turnir će u dvorani Malak početi u 18 sati, a organizuju ga No Limit Fight Night Networking i Balkan Boxing. Publika će imati priliku gledati 8 mečeva u boksu i K1 disciplini uz nastupe šampiona iz Bosne i Hercegovine i regije. Među učesnicima su Benjamin Poturak, Almir Memić, Leo Cvitanović, Isa Zilžić i drugi borci. Program će upotpuniti i uvodni mečevi te kulturno-zabavni sadržaj. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Policijski službenici Policijske uprave Novi Grad u Sarajevu uhapsili su muškarca IH, rođen 1978. u Sarajevu, gdje je i nastanjen. Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je u prethodnom periodu počinio krivično djelo teška krađa na štetu HŠ iz Sarajeva. Obaviješteni i dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajeva osumnjičen je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona. Objavljen je dokument okvirnog budžeta grada Sarajeva za period 2027-2029. Dokument i sve detalje istog možete pogledati i preuzeti na web stranici grada sarajevo.ba. U Hrvatskoj je započela nova kampanja koja je bitna i za državljane Bosne i Hercegovine, budući da ih vrlo mnogo ljetuje u Hrvatskoj. Naime, Centar za nestalu i zlostavljenu djecu predstavio je kampanju Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi, kojom i ovog ljeta želi upozoriti roditelje na opasnost tajnog snimanja djece na plažama, basenima i drugim kupalištima. Kako je upozoreno iz centra, broj kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju posljednjih godina snažno raste, a djeca koja se kupaju bez kupaće kostima mogu postati meta predatora koji fotografije ili video snimke kasnije dijeli i prodaju putem interneta. Roditelji su pozvali da djeci uvijek obuku kupaći kostim te obrate pozornost na osobe koje se nalaze u njihovoj blizini ili ih snimaju. Iz policije upozoravaju da opasnost ne dolazi samo od osoba koje krišom snimaju djecu na plažama. Problem mogu biti i fotografije koje roditelji sami objavljuju na društvenim mrežama. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
1: Radio Ben.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. Konferencija pod nazivom Od memorializacije do učionice, poučavanje o genocidu u Srebrenici, posvećena unapređenju obrazovanja o genocidu u Srebrenici i jačanju kulture sjećanja, organizovana je danas u Memorialnom centru Srebrenica Potočari. Konferencija je okupila profesore, istraživače i stručnjake iz oblasti obrazovanja koji su razgovarali o načinima izučavanja genocida u Srebrenici i njegovom uključivanju u obrazovne procese. Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo jutros se u kompleksu Memorialnog centra Srebrenica Potočari organizovalo tradicionalni memorialni let golubova pismonoša povodom obilježavanja godišnjice genocida. Ove godine više od 350 golubova pismonoša poletjelo je u nebo iznad Potočara kao simbol mira, slobode i trajnog sjećanja na nevine žrtve genocida počinjenog u julu 95. Kako su istaknuli iz udruženja, ovaj čin predstavlja snažnu poruku da se srebrenička tragedija nikada nikome ne ponovi. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane. Ipak, zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Za predloženu tačku dnevnog reda bilo je 8 glasova, dok 2 člana ministri iz reda srpskog naroda iz RS-a nisu iskoristili mogućnost glasanja. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 15.
2: S obzirom da je posljednji radni dan u sedmici te zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida, očekuje se intenzivni saobraćaj posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu naše zemlje, pa obratite pažnju, sretno!

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sloga iz Doboja uveliko se priprema za novu sezonu Webin Lige Bosne i Hercegovine, ali će u naredne izazove ući sa znatno izmijenjenim sastavom. Klub je nakon završetka prošle sezone ostao bez čak 19 fudbalera. Najveći gubitak za Dobojlije svakako predstavlja odlazak Dejana Vidića, koji je u prethodnim sezonama bio jedan od najvažnijih igrača ekipe i jedan od najboljih strijelaca Sloge. Žijeb novog izdanja FIBA Lige prvaka obavljen je u Švicarskoj. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni ovog prestižnog takmičenja predstavljaće IGOKEA Emtel, koja je smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama. Utah Jazz sinoć je potvrdio da Jusuf Nurkić ostaje članove NBA franšize i Salt Lake City-a. Reprezentativac Bosne i Hercegovine potpisao je novi dvogodišnji ugovor vrijedan 22 miliona dolara. BH Center priključio se Utah putem razmjene iz Phoenix Sunsa u junu 2025. i nastupio je u 41. utakmici za franšizu sa prosjekom od 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Također je postao prvi igrač u historiji Jazza koji je ostvario 3 uzastopna triple-double prije nego što je njegova sezona prekinuta operacijom u februaru. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Sutra će na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari Kornačan smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. u tadašnjoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bili su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti imali tek 20 godina, a čiji će posmrtni ostaci nakon više od 3 decenije biti spušteni u mezare. I ove godine, kao i prethodnih, u Potočarima će Kornačan smiraj pronaći sinovi uz očeve, braća uz braću i rođaci uz rođake, čime će biti nastavljena višedecenijska potraga za žrtvama genocida i borba njihovih porodica za istinu, pravdu i očuvanje sjećanja. Povećanje julskih penzija u federaciji prema pisanjima pojedinih medija moglo bi biti znatno manje od očekivanih 5,8 odnosno 6%, a kako je rečeno moglo bi iznositi svega oko 5%. Riječ je o drugom ovogodišnjem usklađivanju penzija prema izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su usvojene u januar ove godine. Uvećane penzije više od 470.000 penzionera dobit će u augustu. Velike vrućine i vrlo visoke razine UV zračenja mogle bi biti opasne u ljetnom razdoblju, pa je Odjel za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije podsjetio na zaštitne mjere kojih se trebamo pridržavati. Jedna od prvih preporuka jeste da se izbjegava nepotrebno izlaganje suncu posebno u vremenu od 10 do 18 sati. Usporite ritam života i izbjegavajte kretanje u doba dana kada su temperature najviše. Zaštitite kožu i oči, povećajte unos vode, češće perite ruke i jedite lako probavljivu hranu. Osobitu pažnju posvetite novorođenčadi, maloj djeci i starim osobama, poručili su iz zavoda. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 16.

0: Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.
1: Čangija, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Samo u Fisun odjelima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2,80 m, 5 maraka i 10 feninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom FIS.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
4: Summersby alkoholni i bezalkoholni 0,33 litra Sorto. Sniženo 13% na 1,75 marku. Torta Amore 1,8 kg Zvono. Sniženo 26% na 19,95. Čokolada Čok sa 68 grama, banana i biskuit mlijeko. Sniženo 42% na 1,25 marku. Deterđent za veš kapsule Color Universal 22 komada Fax. Sniženo 36% na 9,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Promet evidentiran putem fiskalnih kasa u Federaciji u prvih šest mjeseci ove godine iznosio je skoro 37 milijardi maraka, 36,9 milijardi. U odnosu na isti period prošle godine zabilježen je rast od 3,58%, odnosno oko 1,27 milijardi maraka više. Samo u junu promet je iznosio 6,29 milijardi. Najveći broj fiskalnih uređaja registrovan je u Sarajevskoj općini Centar, dok je najveći promet u junu ostvaren na području općine Iliđa. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o ponavljanju tarifne kvote za uvoz 50.000 tona sirovog šećera od šećerne Trske za rafiniranje u 2026. godini. Cilj odluke je zaštita domaće prehrambene industrije i podrška jedinoj šećerani u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u Brčko distriktu. Tarifna kvota odnosi se na sirovi šećer bez dodataka, a može se koristiti do kraja ove godine. Prezentacijom novih 25 poslovnih ideja mladih koji su uspješno završili poduzetničku obuku, finaliziran je projekat Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i investicijske fondacije Impact. U projektu su također participirali Služba za zapošljavanje kantona i 11 jedinica lokalne samouprave s područja Tuzlanskog kantona. Naglasivši da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u prošloj godini dodijelilo 300.000 maraka za realizaciju Impact inkubatora poslovnih ideja, resorni ministar Damir Gazdić pojasnio je da se radi o ponovljenom javnom pozivu. Program je obuhvatio poduzetničku obuku, finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za najbolje ocjenjene poslovne ideje na području kantona. Kao nosilac programa, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade za ovu namjenu izdvojit će 280.000 maraka. Minimalan iznos izdvajanja lokalnih zajednica koje iskažu interes za učešće u programu bit će 5.000 maraka, dok se investicijska fondacija Impact obavezala na učešće sa minimalno 100.000 maraka. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka. Od 1.7. do 31.7. D-Store. Centar tehnike.
5: Radio TNT.
6: TNT Radio.
7: Tačka ba.
6: Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 16. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ni ove godine nije usvojilo odluku da na teritoriji čitave države 11. juli bude dan žalosti. Inicijativu za usvajanje ove odluke zajednički su podnijeli Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Ipak, zbog nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na 79. vanrednoj telefonskoj sjednici nije razmatrana ova tačka dnevnog reda. Za predloženu tačku dnevnog reda bilo 8 glasova, dok dva člana, ministri iz reda srpskog naroda iz RS-a, nisu iskoristila mogućnost glasanja. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović poručuje danas da sjećanje na genocid u Srebrenici nije samo čin odavanja počasti žrtvama, nego trajna vjerska, moralna i nacionalna obaveza čuvanja istine, upozorivši da zaborav otvara prostor za ponavljanje zla i da je prevencija genocida odgovornost svakog pojedinca, porodice i institucije. U hudbi posvećenoj sjećanju na genocid u Srebrenici, Reis je naglasio da kultura pamćenja ne smije biti svedena na obilježavanje jednog dana u godini, nego mora postati sastavni dio odgoja, obrazovanja i društvenog djelovanja. Prije džuma namaza u svim džamijama u Bosni i Hercegovini proučen je Jasin Šerif za šehide genocida, a nakon namaza organizirana i sergija za pomoć povratničkim džematima. Vrhbosanski nadbiskup Monsignor Tomo Vukšić uputio je poruku u povodu 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U svojoj poruci Vukšić je uputio iskreno saučešće svima koji žali zbog gubitka najmilijih. Grobovi žrtava rata, ističe Vukšić, najglasnija su molitva za mir. Taj vapaj treba čuti svaki čovjek i sve države svijeta i uslišiti ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obavezu i primijeniti u svom svakodnevnom životu, a državne vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društveni mod odnosima i donošenju političkih odluka. U Bosni i Hercegovini je mnogo žrtava rata, stoga su bol i molitva oznaka brojnih ljudi koji u njoj žive, a zajednička poruka žrtava i njihovih grobova je poziv živima na uzajamno poštivanje, pomirenje i oprost radi stvaranja boljeg svijeta u istini, pravdi i prijateljstvu, kazao je Vukšić. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja u ulici Ive Andrića u Sarajevu. Sporije se još saobraća ulicama Safet Bek Bašagića, Gornji Velešić i Armaganuša. Smanjite gas i sretan put.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT grupacija.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sloga iz Doboja uveliko se priprema za novu sezonu Webin Lige Bosne i Hercegovine, ali će u naredne izazove ući sa znatno izmijenjenim sastavom. Klub je nakon završetka prošle sezone ostao bez čak 19 fudbalera. Najveći gubitak za Dobojlije svakako predstavlja odlazak Dejana Vidića, koji je u prethodnim sezonama bio jedan od najvažnijih igrača ekipe i jedan od najboljih strijelaca Sloge. Žijeb novog izdanja FIBA Lige prvaka obavljen je u Švicarskoj. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni ovog prestižnog takmičenja predstavljat će Igokea Emtel, koja je smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama. Utah Jazz sinoć je potvrdio da Jusuf Nurkić ostaje članove NBA franšize i Salt Lake City-a. Reprezentativac Bosne i Hercegovine potpisao je novi dvogodišnji ugovor vrijedan 22 miliona dolara. BH Centar priključio se Utah putem razmjene iz Phoenix Sunsa u junu 2025. i nastupio je u 41. utakmici za franšizu sa prosjekom od 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Također je postao prvi igrač u historiji Jazza koji je ostvario 3 uzastopna triple-double prije nego što je njegova sezona prekinuta operacijom u februaru. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Već petu godinu zaredom, zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rock Ko Fol se vraća u pivnicu kod Crnog mačka, petak 17.7. 20 sati, jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rock Ko Fol. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se!
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. augusta aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95 trimer za travu 250 vati Einhell 39.95 aku bušilica 18 volti Villager 99 ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor. Više na band.ba. Band te čeka.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova Triva. Očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u julu 95. u zaštićenoj zoni UN-a. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. U znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici na području brojnih bosansko-hercegovačkih gradova, u subotu 11. jula, tačno u podne, simbolično će se oglasiti sirene civilne zaštite u trajanju od jedne minute i na taj način pokušava se skrenuti pažnja na zločin koji je počinjen nad Bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih naroda Srebrenica. Građani tokom trajanja sirene mogu zastati i minutom šutnje odati počast ubijenima, za njih više od 8372. U nedjelju 12. jula bit će održana utrka Sarajevski cener zbog kojeg će doći do izmjene režima odvijanja saobraćaja. Na zahtjev Udruženja za promociju sporta i razvoja Maraton iz Sarajeva, Ministarstvo saobraćaja je dalo saglasnost za izmjenu režima saobraćaja na dijelu saobraćajnih površina i to parking površine Olimpijskog centra Zetra, ulica Alipašina, Maršala Tita, Vrbanja, Vilsonovo šetalište, Topalo Osmanpaše, stadion Grbavica, Patriotske lige, Jezero i Betanija. Regulaciju toka saobraćaja na dijelu privremene obustave i raskrsnicama na kojima se saobraćaj preusmjerava u alternativne pravce vršit će policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo od 19 sati i 45 minuta do 22 sata i 15 minuta.
2: Pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani, Gornja Gradina i Bijača, na graničnim prijelazima Prisika i Velika Kladuša povećan je broj putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. Sretno!

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
4: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
5: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
6: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
5: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
6: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sloga iz Doboja uveliko se priprema za novu sezonu Webin lige Bosne i Hercegovine, ali će u naredne izazove ući sa znatno izmijenjenim sastavom. Klub je nakon završetka prošle sezone ostao bez čak 19 fudbalera. Najveći gubitak za Dobojlije svakako predstavlja odlazak Dejana Vidića, koji je u prethodnim sezonama bio jedan od najvažnijih igrača ekipe i jedan od najboljih strijelaca Sloge. Žijeb novog izdanja FIBA Lige prvaka obavljen je u Švicarskoj. Bosnu i Hercegovinu u novoj sezoni ovog prestižnog takmičenja predstavljaće Igokea Emtel, koja je smještena u grupu G, a u kojoj su još Sparta Prag, Alba Berlin i Basket Bilbao. Dakle, veoma težak zadatak pred viceprvakom Bosne i Hercegovine. Prve utakmice grupne faze na rasporedu su 6. oktobra, nakon što prethodno budu odigrane kvalifikacije za još dva mjesta u grupama. Utah Jazz sinoć je potvrdio da Jusuf Nurkić ostaje članove NBA franšize i Salt Lake City-a. Reprezentativac Bosne i Hercegovine potpisao je novi dvogodišnji ugovor vrijedan 22 milijuna dolara. BH Center

priključio se Utah putem razmjene iz Phoenix Sunsa u junu 2025. i nastupio je u 41. utakmici za franšizu sa prosjekom od 10,9 poena, 10,4 skoka i 4,8 asistencija. Također je postao prvi igrač u historiji Jazza koji je ostvario 3 uzastopna triple-double prije nego što je njegova sezona prekinuta operacijom u februaru. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
2: Marija Šerifović.
1: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
2: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
1: Ulaznice su u prodaji na intrio.ba.
2: Medijski promotor TNT grupacija.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
7: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
7: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
7: Pozovi sada 030 540 855.
1: Ventura Travel.

0: 100% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupatinski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Pileća prsa u ovitku 400 grama, Perutnina Ptuj, snižena 26% na 3,95. Torta čokoladna s višnjom 850 grama, Mali Šnit, snižena 33% na 9,95. Kuhinski ubrus Super Maxi 1/1, 3 sloja Diva, snižena 25% na 2,95. Deterđent za uklanjanje mrlja obojene tkanine 1,5 litar Purox, snižena 35% na 4,50.
0: Best, moja trgovina.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: Očinjená Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farma.

0: individu.
1: Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Već petu godinu zaredom zajedno stvaramo jedan od najjačih rock događaja ljeta. Rocko Fall se vraća u pivnicu kod Crnog mačka. Petak, 17.7. 20 sati. Jer ovo je večer vrhunskog roka. Prepune pivnice i atmosfere koja se pamti. Rocko Fall. Rezervacije stolova moguće su isključivo u pivnici kod Crnog mačka. Požurite i na vrijeme osigurite svoje mjesto. Vidimo se.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 20% popusta na svu sanitariju, tuš kabine, WC školjke, kupateljski namještaj. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Više na band.ba. Band te čeka.